0: Omiadofo
1: number 1 FM. Frame na meje wo so na maka onsema kese ni nyama ehinta a wuhu. Kwe umwenye na befri evrade nche na abo enye ni baho. Enunti koswa kura ujidye imu na emripe mnu evrade be sisa ushebre. Emripe mnu evrade be mawasre.
2: Number